Tako je, telefon 06056565 ili SMS 666705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju ostavite vaš OIB.